0: منتخب نمائندے، غیر ملکی شہری، غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ موجود نیپالی افراد، مقامی باشندے اور پن بجلی کے پروجیکٹوں میں کام کرنے والے ورکرز شامل ہیں۔ اس دوران سیلاب سے متاثرہ 11 پن بجلی پروجیکٹوں سے لاپتہ ہونے والے بہت سے افراد کا اب بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے، کیونکہ بچاؤ کی کارروائیوں سے اب تک محدود نتائج ہی حاصل ہوئے ہیں۔ نیپال کی آزاد پاور پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے مطابق رسوا اور نوولکوٹ کے بھوٹے کوشی اور ترشولی دریاؤں سے متصل علاقوں میں واقع 11 پن بجلی پروجیکٹوں سے وابستہ 983 افراد کی موجودہ صورتحال کے بارے میں اب بھی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا نے کہا ہے کہ بھارت میں اپنی موجودہ 7-8% کی شرح نمو سے بھی زیادہ ترقی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جناب بنگا نے عالمی سطح پر توانائی کے دباؤ، تجارت کی غیر یقینی صورتحال اور ایل نینیو کے اثرات کے باوجود ملک کی تازہ اقتصادی کارکردگی کو مستحکم قرار دیا۔ امریکہ کے شمالی کیرولینا کے شہر ایشویل میں G20 کے وزرائے خزانہ کے اجلاس کے موقع پر ایک انٹرویو میں جناب بنگا نے کہا کہ شرح نمو کے تازہ اعداد و شمار بھارت کی بنیادی معیشت کی مضبوطی کی عکاسی کرتے ہیں۔ عالمی بینک کے سربراہ نے کہا کہ انہوں نے G20 وزرائے خزانہ کے اجلاس کے موقع پر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے ساتھ سیاحت اور MSME کے شعبوں میں مواقع کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے تجارت سے متعلق دونوں ممالک کے مشترکہ ورکنگ گروپ کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ تجارت و صنعت کی وزارت نے کہا کہ کل ورچوئل طور پر ہوئی بات چیت میں کئی اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا، جن میں تجارت کو آسان بنانے اور کسٹمز تعاون، افغان تاجروں کے لیے ویزا کی سہولت، بینکاری اور ماحولیاتی تعاون، دوا سازی اور زرعی تجارت، توانائی کے شعبے میں تعاون، سرمایہ کاری اور تجارت کا فروغ، محصولات میں رعایتیں، مال برداری روابط اور بندرگاہوں سے متعلق امور شامل ہیں۔ طرفین نے ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانے اور شناخت شدہ شعبوں میں مزید اقدامات کرنے پر اتفاق کیا، جن میں کسٹمز اور ڈیٹا کے تبادلے کے تعاون میں اضافہ، دوا سازی اور زراعت میں ضابطہ جاتی تعاون، تجارتی رابطے میں بہتری اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ کاروباری اداروں کے درمیان روابط کو فروغ دینا شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جل شکتی کی وزارت کے محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کریں گے۔ کل شروع ہوا دو روزہ محکمہ جاتی اجلاس ٹیم انڈیا کے جذبے کو مضبوط کرنے اور امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کو مستحکم کرنے کے وزیراعظم کے تصور کردہ سلسلے وار محکمہ جاتی اجلاس کی پہلی کڑی ہے۔ یہ اجلاس مرکز اور ریاستوں کو اہم شعبہ جاتی ترجیحات اور مقررہ وقت کے اندر ایکشن پلان تیار کرنے پر غور و خوض کرنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کو یکجا کر رہا ہے۔ اجلاس میں 4 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جن میں پانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر بروقت عمل درآمد، جل سنچے جن بھاگیداری، کیچ دا رین، پینے کے پانی کے ذرائع کی پائیداری اور جل جیون مشن 2.0 شامل ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج کہا کہ انسان اور فطرت کو ایک دوسرے کے ساتھ توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہیے اور یہی ماحولیاتی تحفظ کی بنیادی سوچ ہونی چاہیے۔ جناب یادو نے یہ بات نئی دلی میں دو روزہ بین الاقوامی ورکشاپ کا افتتاح کرنے کے بعد کہی۔ اس ورکشاپ کا موضوع تھا شیروں کے مسکن، تحفظ بایو معیشت اور ماحولیاتی سیاحت بطور روزگار اور آمدنی پیدا کرنے کے ستون۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب یادو نے پروجیکٹ ٹائیگر کے تحت بھارت کے شیروں کے تحفظ کے سفر کو اجاگر کیا۔
1: ہم نیچر سے سپر نہیں ہیں، ہمارا نیچر کے ساتھ کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے، اور اس لیے جو ٹائیگر ریزرو ان کا کنزرویشن کا ارتھ ہے۔ کئی بار ہم نے ابھی NBWL میں بھی ہم نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہر ٹریبیوٹری سے پانی لے لو گے تو واٹر کا جو اپنا فلو ہے اس کا کیا ہوگا؟ واٹر میں گھڑیال ہیں، واٹر میں مچھلیاں ہیں، واٹر میں کیکڑے ہیں، واٹر میں فشز ہیں۔ سو سروائیول کیول آپ کا نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے جو ہم نے بیچ میں NTCA نے بھی ہم نے ایکویشن کری تھی کہ ٹائیگر ناٹ اونلی پروٹیکٹ دا ٹیریٹری، دے پروٹیکٹ دا ٹریبیوٹری آلسو۔ یہ پورا ایکو سسٹم کا ایک بیلنس کرنے کا مشن۔
0: اس موقع پر IBCA اور ADB نے بھی شیروں کے مسکن کے تحفظ، پائیدار ترقی، صلاحیت سازی،

0: معلومات کے تبادلے اور فطرت کے لیے مثبت ماحولیاتی اقدامات کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے کدامبی شری کانت آج چائنا اوپن ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ چین کے شہر شینزن میں مردوں کے سنگلز کے افتتاحی مقابلے میں شری کانت نے چینی تائپے کے چی یوجین کو 21-16، 21-15 سے شکست دی۔ اسکواش میں بھارت کی اناہت سنگھ لندن اسکواش کلاسک کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ موجودہ عالمی جونیئر چیمپئن اناہت نے خواتین سنگلز کے افتتاحی مقابلے میں مصر کی مریم کو 11-3، 11-2 سے آسانی کے ساتھ ہرا دیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کی مدد کی خاطر ضروری دواؤں اور طبی آلات پر مشتمل 5.5 ٹن امدادی سامان لے جانے والا 5واں طیارہ روانہ کر دیا ہے۔ نیپال میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 1,100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی بینک کے سربراہ اجے بنگا نے بھارت کی اقتصادی ترقی کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی سطح پر اقتصادی مشکلات کے باوجود بھارت میں 8% سے زیادہ شرح ترقی حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے تجارت سے متعلق دونوں ممالک کے مشترکہ ورکنگ گروپ کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اور بیڈمنٹن میں کدامبی شری کانت چائنا اوپن بیڈمنٹن کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi this evening. India sends 5th aircraft carrying 5.5 tons of essential medicines and equipments to assist flood-ravaged Nepal. Death toll crosses 1,100. World Bank Chief Ajay Banga praises India's economic growth, says it has potential to grow beyond 8% despite global economic headwinds. India-Afghanistan Joint Working Group holds review meeting to strengthen bilateral trade and economic cooperation between the two countries. And in badminton, India's Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma advanced to the second round of China Open. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi this evening. The two-day departmental summit commenced yesterday is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit is bringing together the centre and the states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The summit is focusing on 4 key areas covering timely implementation of water infrastructure projects, Jal Sanchay Jan Bhagidari, Catch the Rain, Drinking Water Source Sustainability and Jal Jeevan Mission 2.0. The initiative seeks to promote shared responsibility for national goals and ensure that deliberations translate into measurable improvements in governance and service delivery. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has departed for Nepal today. In a social media post, External Affairs Ministry Dr. S. Jaishankar said the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. Meanwhile, a 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. More details from our correspondent.
2: The death toll from the devastating floods in Nepal has crossed the 1,100 mark. According to Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority, as many as 1,114 bodies swept away by the last week's deadly floods had been recovered till date. The highest number of bodies had been recovered in southern Chitwan district, followed by Nawalparasi East. Authorities said 95 bodies have so far been identified and handed over